Diana Ross gav os her Upside Down, før det, så kunne nyde toner fra The Flying Pickets og Only You. Så skal vi fat i danske toner, dog sunget på engelsk. Det er nemlig Randy D. Her kommer han med Still Believing.

ordentlig omgang, fed spade og rock and roll her fra Status Quo og Rocking All Over the World. Før det, så er det ABBA og Lay All Your Love on Me. Beatet her, jeg er nok ikke i tvivl om, at det er det samme som Kim Larsen.

0: Vinderen af det danske Melodi Grand Prix i år, Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, før det er Simply Red og Stars. Så er der disco. Vi skal nyde Boney M her med Ma Baker. Godmorgen.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker. Me

Fantastisk godt nummer skrevet af Norman Greenbaum. Her var 80'er udgaven med Doctor and the Medic Spirit in the Sky 39 fra 27. Og Kim Wilde var jo 40 med Schoolgirl. Og så 38 og 28 ned ad listen for Katrina Leskanes and the Wazer Sunstreet.

0: Retro Top 40, plads nummer 31 fra Pet Shop Boys. Der var også 31 i sidste uge, står stille på listen. Opportunities var det. Rod Stewart klar, men først skal vi lige have en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Naturligvis en nedtælling fra 40 til 31. 40, Kim Wilde, Schoolgirl. Spirit in the Sky, Doctor and the Medics, 39-38. Katrina Leskanesa, The Waves, Sun Street. Find the Time, 5 Stars, 37. 36, Jackie Graham, Breaking Away. Robert Palmer var 35 med I Didn't Mean to Turn You On. The Edge of Heaven, Wham, 34, 33, Falco og The Sound of Music. German Stewart, 32, We Don't Have to Take Our Clothes Off, og 31, Pet Shop Boys, Opportunities. Og så er det plads nummer 30, Rod Stewart og hans Love Touch. Og den står også stille, 30, 31 og 32, samme placering som i sidste.

Radio Alpha med australske In Excess og New Sensation. Vi er hermed også kravlet ind i time 3 her i lørdagsudgaven af Radio Alphas Good Times Weekend. Og her er PhD og I Won't Let You Down.